Enya gege bi asole to gbonje fegbe lawo rebo enya ninu ifa mi eye dani lola ele ta mo si balundio odun 2023 ologba Yasin Trophy ele ta le pe ni asole to da julo to je balundio odun 2024 ona lo tun gba